0: Fatalo fatu ya te oswa fa maulunga ato lifa olo Yesu Kristo maro la fa Samoa ne foi aso ya ua fa ye yova tatou te oli oli ma fie fie yai ole areto leola ole e soto lon ta upu mua mua olona fa upu esfumar fitu a ua matatau ile atua e na fato sanga I whanaunga ele I faya fo ile mea na faya tua ile tupu o ai kupito ya te ila ua a ua la faaola lava I tamatane o le matau ya yova ole a matanga le ole poto a ole e ua matatau fo I fato sanga I e to olua ua le fasiotia ia pepe ia na whanau mai o tama ona e sili atu la matatau ile atua I lole la usiusita I le tupu ai kupito e ole ale me fai pe a mai fato nunga a ole efe mai le atua e te usita I mua mua I le atua ma mai aua mata tau I le atua e na fato sanga ma tau liena mai le fato nunga le tupu farao ina ia fasioti ia tamatane ume fana umai ia ae fai mai a wala na le usita ia fafine ia to olua fai mai ua mata tau I le atua ai fai mai folta la tuspa ia o le tangata e matau ia Iova ia e maua ia le poto o le amatanga na le poto o le ala le iunga o le tangata e matau I le atua o lo o ia ia le mtau puna e mua mua tusia e soto le fai upo e luas fulu fai mai uanga le lei le atua ie na fato sanga uanga le lei le atua ie na fato sanga e matau la ua I le atua ae anga le lei ie le atua ke loso se mea ke faia mo le atua tau ia o le atua ae matau ia te ia e anga le lei foi le atua ia te oe ia ole tato por kalame na ne yaso ia sa mo ai anga le mfa manuia le atua ia te oe o le fafinge ngei wa fai mai le fato nunga le tupue e ta pe fasioti e tangata ia e fasioti pe tama ia e fai mai le tala tuspa ia o mata mata tau ila ua ile atua ia o le nala ua la fai ai le usta I le atua a ua le usta I le tupu le na fai mai e fasioti tangata ia whamanuia le tua ia te oe soafo Yesu, amen
1: Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei whafofonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa Yee!

Come on, you know, Bin Bits and Mr. T, Lady Bang, all now, all the Pesce, Wafaina, a Lofane, a Lofana, Tupina, yeah, Mrs. Tupini. I'm a lot of toilet, so yeah, Pasale, Tafau, for Lady Bang, all now, oil, if I ain't. Mangal, when a tutor, my favor, Lofi Lima. Yeah? That's one I get to lay up, done a lena fever yet. Ole chala fie fie mo ilan tau e whemala ngā i leile vāo le motu au poluma sa vai. Ole ua whae loa mai e le pūlenga o le Kambriwa lele le Samoa Airways. Ea, ole anto e a matalia pe toi tala ina loa ia whemala ngā inga leile vāo whangalii male maleva lele i maota. A matatu leile a stofi a so valu ala masina o ketopa o le neitau sanga. Ea ma ole a whapelea. On Joy Amateliai lea tau tua. For mai o le whai, ungana whia lea e le whono whaton ia po le Board of Directors a le Samoa Airways i le lātou whono tanga na whia lea lea sa suma le lima o le masino setema i le nei fo i tau sanga. Ia, ma o le hawha pēlea on whantonu ina nei whai ngā malanga i aso e tolu, aso ngafua, aso lulu, aso whareile. Ya e tasi le malanga i le taiao anto ai foi ya male malanga i le a wauli o nei malanga uma e lua se lauta la le one way o lono winga a return ya e fa se lauta la o le a iei tutonu o ia pa sese ya la fonga ya mavaenga umalava e tauono tutong ya ngai i le malai va lele ya male company va lele fumai na o le se fululi mahami nute malanga antuai e nai whangali i a ngā ele marewa lele i mauta ele motu te lelea i sala fai. Ea, kwa ilo ia ki wepole aso langona i awa o se awala vade lea ole am whaiona malanga tuai ele motu tele i sala fai ilipa i a male malo ole tātu o tru a ele o se mea fuk wale vafuina i ele tau tua male au nanga ena tau fia e tau sanga ua tuana ka ole ala ua toe fai ilo mai ole atoe amatolia le ele masina fau. Ya le masina le da o ke topa e le astofi lona sova lona winga o mo le vai esfo ya I want to le vai esu yon to watch if ko ko ngwa mro ko ngwa ku san la so longona ye le tu langa fe mlanga ingal va o polu mo sova

0: Awane e misia le faapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa. Mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau ta la New Zealand pe sili atu I au ai ngai Samoa po Amerika Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masetotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso luasfo lua se tema e o oi le aso luasfo lua oktopa. Io e anga ba afo I la tau e lafo tupe I dusha sa wallet I Samoa ma dusha tupe I Amerika Samoa. Afioan e noi I no fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua I Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleonti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City